0: 파일리스 코노 어터리 대동나다가 쳇다 마춘나치레즈나 조환 종게스 덴조니 리슴 란치그다스와스 어다다가 안디 리나 죽고 셈나 죽고 어제득세이니 다쳇다 통통노 지금 니체레즈나 지금 군함은 돋는 잔자 홍우주 점우 있는 지금 니 쪽이다 동나와 그 릉남은 돋는 잔자 대조니 다 아직 지금 셈니라 지금 다쳇고나 아 다치기 야라 릉아 지금 리카즈 리파안 돋나 어다 지금 릉도메파 리슴니까 쳐와스 코노터리 아 릉드 속라 아젤르파스 코노 릉드 속라 젤르파스 あ、ただ、やん、違う。だ、リーダー、キアラ、ランイドな、ツナズムンドンで、だってね、ランイダーとなんどんに。あ、デリドな、やら、ランナズムンドンに。あ、ジェルパスコルトゾーク、ブナンドクメノ、だってジェンブトリ。あ、だ、ジェルパスコノンで、ゾーカーク、ソルソンシェコノ、タニガハチャーチェスチグリッタ、タラタラマンジカ、ジェルグンダ、チャタンエナ、ゾーカンガ、センカマーラリーに、チャタンガタモスリ。レジャーダン、ディカミンジナ、ダクルゲ、ランイデオナ、
1: ツナムンドのグナムンドのあてちょにたちょいどいちなだがやらランナムンドのおんどもがただがナンバーてジェルパーしてんちょにあなむりがまちゃわあたなむりぞだびょだんじゃんだちょっととのがかんがおやてちょにただがしあましちゃんどぱてにめぱたちょとんとんたくかわなんちゃいどのたくだおたくんじょじゃなあじじゃぞまとめおてけどいちなあじとのむしに たわかさまずさんどめにゆかずちんじょにともいなただがあやんたがちょっととくめのたくれーすていたんなたんじゃかわすこのたけていちさまたさにがんたとんじゃなてかぶすさまたぜいたんなたわかびじまとねあじまとなやらしきじよんなねんじゃあてちょにわかちぐるていんじゃなやんわかあちゃしたんえなあぞたがさまつげーずじりあたたがちぐとくめのじゃもいなあちぐるてやらにゃたくながやらおなしちゃくとえん
0: カムイン。あ、だ、そして、ジーが、コルタコネーゼシェノタルタ、あ、だ、シェジーヒチェロワタン、ガルワタン、カワヨカズ。タンディカムネンジャズクケティチ、タ、サマシロンワワク、タグサマタ、ビジグメニタモエナチレズナ、あ、タヤラシチグルテヤラン、ガルムイン。テイナダチレズナ、ワクマラタクルゲンジョトクヨアマリ。 ガルムイングルタゾダチレズナ、メトロサンボゴワクタクルゲ、コランジェンジュチコノマリア。おや、テケタタタグ、シンジャカワーシ。
1: たがたたが、にゃめれんばし。あたたが、ちょっとたぶん、にゃじゅうまよんのじゃんだ。てんじょにんにゃんだるわ。たんだるか、つくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつくつく
0: 어다 라쿠스치가 나갔다 무서운 저지고 녀통처 차리오가 되게다 다그 척 비카다다 시가 정고노다 된 되게단더니 다 정매 희종고 공력가다 척 정엔다다 시가 사우와 그단 되게 송조고 단다 소르가 종고다 회차 잼바는 너무 사우송오니 더모따라 메카 대노답고단 더조다 시가 퍼뜨처와가 럭셔리 삼요
2: 년캐나바 디초기응기 탕디에데 탕접든 렌츠나 동침드니조 렌츠디에 좀직 바당 논진바 아영무 드마당 좀진 간카와 하딜 자히당 자히 돈즈바 따르클와 담진추 시치 따르클와 응득 체랑당 소놈린 친지인 년캐나바 다디무히
3: 들질람든 Jamulami, Chilla, Capsugo Doy Can.
4: Jobs in Lampton. Jomu Chimney, Chilla, Sand of Shimkin.
3: Delusin Lampton. Nyanmung, Chilla, Femkum Jalikan.

0: ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱡᱮᱱᱫᱨ ᱞᱟᱥᱤᱭᱟᱨ ᱠᱟᱯᱪᱤ ᱧᱟᱢᱡᱩᱠ ᱥᱟᱜᱮᱞ ᱡᱮᱥᱤᱜ ᱵᱤᱱ ᱡᱮᱥᱮᱞᱟ ᱥᱟᱢᱤ ᱥᱚᱥᱤᱭᱟᱨ ᱥᱟᱱᱫᱜᱟ ᱫᱮᱠᱷᱠᱮᱱ ᱦᱤᱪᱷᱞ ᱵᱤ ᱪᱤᱜᱤᱪᱤᱨ ᱜᱤ ᱠᱚᱱᱫᱩᱢ ᱥᱟᱜᱮ ᱯᱟᱛᱟᱱ ᱡᱮᱱᱫᱨ ᱠᱟᱯᱪᱤ ᱡᱮᱥᱤᱜ ᱵᱤ ᱵᱮᱱᱪ ᱟᱪᱮᱢ ᱡᱮᱱᱠᱞ ᱥᱚᱥᱤ ᱦᱤᱪᱷᱞ ᱵᱤ ᱜᱮᱱᱛᱮ ᱠᱷᱟᱨᱠᱤ ᱥᱛᱟᱢᱥᱤᱞ ᱯᱟᱪᱤ ᱡᱮᱱᱫᱨ ᱠᱟᱯᱥᱮ ᱪᱤᱜᱤᱪᱤᱨ ᱡᱮᱥᱮᱞᱟ ᱚᱫᱮᱝᱜᱤ ᱡᱤᱥᱤᱢ ᱪᱤᱥᱤᱜ ᱡᱮᱨ ᱵᱟᱥᱩᱱ ᱪᱮᱱᱤᱱ ᱥᱟᱜᱮ ᱯᱟᱞᱤ ᱡᱮᱢᱥᱤ ᱪᱮᱛᱤᱢ ᱡᱮᱨ ᱥᱟᱵᱟᱱᱤ ᱯᱚᱱᱠᱤ ᱛᱮᱛᱤ ᱟᱹᱱᱤ ᱪᱷᱞᱟ ᱛᱤᱨᱤᱜ ᱥᱩᱱᱪᱤ ᱡᱤᱜᱤᱱᱡᱤ ᱞᱟ ᱥᱟᱱᱡᱤᱜ ᱞᱮᱠᱷᱩᱱᱪᱤ ᱱᱤᱪᱷᱞ ᱯᱟᱛᱟᱱ ᱥᱛᱟᱢᱥᱤᱞ ᱯᱟ ᱜᱨᱟᱢᱤᱭᱮ ᱪᱤ ᱜᱮᱱ ᱠᱷᱟᱨᱠᱤ ᱥᱛᱟᱢᱥᱤᱞ ᱯᱟ ᱛᱷᱩᱱᱤ ᱱᱟᱢᱩ ᱱᱤ ᱥᱛᱟᱢ ᱠᱷᱩᱭᱤᱵ ᱪᱚᱨᱡᱚᱢ ᱥᱤᱛᱤ ᱟᱞᱚ ᱛᱚᱨ ᱪᱤ ᱛᱩᱱᱟ ᱥᱩᱱ ᱪᱷᱟᱯᱨᱥᱤᱱᱤ ᱥᱛᱟᱢᱥᱤᱞ ᱮᱱᱡᱮᱱᱫᱨ ᱞᱟᱥᱜᱤ ᱡᱮᱞᱤ ᱡᱟᱡᱜᱤ ᱪᱤᱝ ᱱᱮᱯᱨ ᱥᱤᱛᱤ ᱥᱛᱟᱢ ᱠᱷᱩᱭ ᱮᱱᱡᱮᱱᱫᱨ ᱪᱤ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱜᱟ ᱯᱤᱠᱟᱨᱮ ᱠᱷᱮᱱ ᱠᱷᱟᱵ ᱡᱤᱛᱤ ᱡᱮᱱᱥᱤᱜ ᱯᱟ ᱠᱩᱱᱛᱤ ᱡᱮᱱᱥᱤᱜ ᱛᱚᱛᱷᱟᱱ ᱱᱮᱯᱨ ᱡᱩᱡᱤ ᱭᱮᱢᱯᱤ ᱠᱩᱢᱥᱞ ᱪᱮᱵ ᱞᱩᱢᱥᱟ ᱛᱟᱛᱜᱞᱟ ᱱᱮᱯᱨ ᱛᱮ ᱜᱟᱡᱟᱡ ᱵᱟ ᱱᱟᱝᱨᱚᱜ ᱥᱮ ᱡᱮᱛᱤᱢ ᱥᱟᱭᱮ ᱫᱟ ᱠᱷᱟᱱᱭᱟᱝ ᱠᱟᱨ ᱛᱷᱟᱨ ᱠᱷᱟᱯᱨᱟᱝ ᱪᱟᱝ ᱪᱤᱝᱟ ᱟᱠᱥᱢ ᱛᱷᱤᱜᱟ ᱵᱮᱱᱥᱮ ᱟᱨᱱᱟᱝᱟ ᱪᱤᱝᱟ ᱥᱮᱠᱷᱱᱟ ᱪᱟ ᱠᱷᱟᱯᱨᱟᱝ ᱪᱟᱝ ᱪᱤᱜᱟᱨ ᱠᱟᱨ ᱠᱮ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟ ᱵᱮᱱᱪᱮᱞ ᱟᱨᱜᱟ ᱛᱷᱤᱨ ᱜᱮᱪᱤᱱ ᱛᱚᱢᱱᱟ ᱡᱟᱝᱡᱚᱜ ᱧᱮᱱᱪᱤᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱠᱮᱞᱮ ᱧᱮᱱᱡᱩᱨ ᱫᱤᱱᱤ ᱢᱤ ᱪᱮᱞᱩ ᱧᱤᱛᱩᱢ ᱧᱮᱪᱤᱜ ᱞᱤᱭᱟ ᱠᱟᱫᱟ ᱪᱤᱜ ᱵᱤᱭᱟᱪᱤ ᱠᱷᱥᱢ ᱧᱮᱱ
1: ᱪᱮᱡᱮ ᱥᱤᱢᱠᱚᱱᱤ ᱯᱷᱞᱵᱤ ᱜᱟᱡᱤᱢᱤᱞ ᱪᱮᱞᱟᱜᱪᱤ ᱱᱟ ᱛᱚ ᱜᱚᱞᱜᱚᱞᱵ ᱡᱤᱪᱚᱵᱤ ᱣᱟᱨᱱᱟᱝ ᱯᱚᱱᱤᱨᱵ ᱠᱟᱨᱪᱚ ᱣᱟᱨᱱᱟᱝ ᱪᱤᱱᱡᱤ ᱯᱚᱱᱤ ᱪᱮᱡᱮ ᱠᱟᱯᱨᱞᱟᱜ ᱜᱮᱭᱚᱱ